твор, я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги твор. Здай на човеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас нори.